ingkang badhe tumbas pecel monggo derek. Arya matur sembah nuwun Kang Arya. Bu Nani matur sembah nuwun sampun rawuh. Iki wisata kungkuk ana lomba. Las pokoknya ora dol. Nggih sing sabar rumiyin dulur-dulur.

0: Alhamdulillah. Kek dibuka karo ki, weh, gendun ki njaran barang rapopo. Lah iya, wong anjene ya syarat minangka sewan. Iya, wis dilebokke wae, monggo kula derekne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarap pecel wong urip.
0: Alhamdulillah. Kak
1: jare kak sarapan jare Bu Pandan.
0: Ayo, sarapane mung donga.
1: Iya. Kaya to.
0: Grandong.
1: Donga apa, Mbak?
0: Ayo donga sing apik wong kak. Kowe oleh salam saka ki anak ranto sing ana anu single tinggal lho wilayah pokoknya kepulauan jauh sana Bu Bapak Sujito.
1: Aku ingin dipeseni Bu Pandan.
0: Piye? Piye le?
1: Le masa iku gojok lele tongel. Marung tarung kendrawo. Liyane ngono lho.
0: Liyane apa wong barang liyane ku wis didol ya. Ana iki geprek.
1: Geprek iku masa e kano ah.
0: Ana. Ya kowe iki kan iki berdasarkan jalukan. Ya kowe njaluk.
1: Dok ngono sembur.
0: Loh. Ya, semur
1: ayam kampung.
0: Ana ayam kampung. Terus maru balindok ana.
1: Mare ngono iku kulup-kulupane iku godhong kates.
0: Ana godhong kates, godhong ketapang, gili manuk ana.
1: Oh, sampeyan kok delono bupan dan amanku.
0: Lho kok isa?
1: Oleh salam sampean.
0: Saka sapa, Dang?
1: Sri Bu Sri Purnomo.
0: Oh, Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam.
1: Oh, aku iki ngetupro ambek Bu Pandan kok bisa.
0: Lah iya Bu Siti, Bunda Siti iki sing ana kepanjen yo salam.
1: Oh, Bu Siti.
0: Iya, ya.
1: Iku wong aku wong anyar yo kenalan ae.
0: Follow. Sing penting follow.
1: Kula saking Turki.
0: Iya, Gus Ipul.
1: Waalaikumsalam.
0: Kulupe senengane Gus Ipul iku godhong pring dong.
1: Waduh. Ono. Coba.
0: Soale ngrambesi Gus Ipul.
1: Godhong awar-awar mbek godhong piyer iku dirajang lembut.
0: Oh, ngono ae.
1: Iya.
0: Ya ya ora apa-apa, wong ngusulan kok. Iya.
1: Lah ya iku.
0: Ya kowe salam kanggo sapa?
1: Kanggo Bu Pandan,
0: Bu Sri
1: Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Terus Bu Panca.
0: Bu Panca.
1: Terus ono Ning Leha.
0: Juragan Mendol.
1: Juragan Mendol Mbak Ida.
0: Ya, karo Bu Sri kono lho ning daerah kidulan kono.
1: Bu Sri sapa?
0: Anu Sri Mbok-mbok apa sapa iki? Anu iki dodolane ya tempe.
1: Sri Minggat ta.
0: Koyoke.
1: Iya. Mau Minggat mau ning wala situ.
0: Walah ya. Iki mbek tak bungkus nindong.
1: Iya, terus ana mana ana Bu Riatin.
0: Bu Riatin. Iku.
1: Iya. Terus ana Mayuda.
0: Mama Yuda sing ngono. Mbok Tun urip.
1: Iki lho sampean jamang yang Sarii lho.
0: Oh, alah, yo ngiya Sarii.
1: Iya kan Sarii iki yo mlayu-mlayu ning kate tipe tangi. Iya. Wah, tipe tangi yang nanti bundas, Pak. Dengkule yo.
0: Ya mbek tak golek.
1: Iya, terus ngono ana Kang Sarii.
0: Sarii.
1: Apa gak makaryo iki?
0: Sari ingin iki wis berangkat ning sawah mopo.
1: Oh, ngono ya. Terus ngono ana Bu Widi.
0: Kang Nur Hartoyo barang iki.
1: Pake saji Bu Yatemi.
0: Kang Sigit. Lagu mopo, Ndong?
1: Lagune ki ana ana, Mbah. Ki ana iku lho Mbah, Karangkates Ninggal Trisno lho Mbah.
0: Karangkates Ninggal Trisno, iya.
1: Iya. Super khusus iki lagune.
0: Oh, ngono
1: ah. Iya.

0: Bu Pandan cek joget ngigel.
1: Alhamdulillah, iya iya.
0: Iku biyen jare wong darah kidulan kono nomor darah wong Pancur Sari.
1: Lho lale ora wong.
0: Kang Mas iku.
1: Iya.
0: Iya wis ngene, Mbak.
1: Iya suwun nondang.
0: Loh, Mbak Utami, Mbak.
1: Oh iya laliang.
0: Oh iya Mbak Utami lali, Mbak.
1: Heeh.
0: Iya wis ngene wis.
1: Iya suwun.
0: Sing penting tunggu dinunggu ae.
1: Waras
0: kabeh
1: selamat. Seger waras selamat.
0: Isun ya, Mbak?
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali wis, ngitunge lali. Tapi ora apa-apa, R10 yo ana. Amirengaken panjenengan engko kelingan Bapak Kaprawi kula, Mbah. Walah, yo, Mbah. Saben isuk mesti mirengaken panjenengan kalau mirsani menika kula. Ora apa-apa. Wong ngancane yo ngene iki yo. Kabeh padha grutuk-grutuk. Ah, wis rada anu kimang sing dibel, sing ngebel, sing arep mlebu balapan dadi ya ngono kuwi. Malah ngenteni wong telu, ana Bu Sari, terus mareng ngono Sri Ana, Riatin barengan malah kaya ngono ki. Malah keprocot. Sahur, oh kok sahur-sahur.

0: Sri.
1: Bukannya
0: gandul, gandul. Anu, awakmu koyo ditekek demit ngene, Nduk, piye? Suarane iki putus-putus.
1: Lah nyene ditekek ya, mau babar.
0: Oh, walah yong, saknoni rek, saknoni. Masa apa, Sri?
1: Kula, Mbah.
0: Iya.
1: Masalah
0: ngentosi pecele bae. Oke lho, Rep. Ngene iki lho, wong iki lek wis kadung langganan iki lek ora masak-masak, lek ora ngenteni bae lho iki lho cocok.
1: Mas tatite.
0: Iya ya, iya. Anu, Sri, iki mang tak gawakno kulub iki akeh togene terus maring kolonjono karo iki sedaher.
1: Oke. Mm-mm. Oh, niku vitamin apa tau, Mbah?
0: Vitamin
1: niku.
0: Iku vitamin K.
1: Oh, vitamin K. Vitamin K tok.
0: Hei, Sri. Kowe tak kandakno Wintoko bakso kembang mekar iki lho, Sri.
1: Oh, Wintoko senengane jedul.
0: Heeh. Padha karo Lah iya padha karo Iya padha karo Bapak Suharno to iki karo garwa kinase. Oh, bumuke turip, bumuke turip.
1: Wingi mboten saged, Mbah.
0: Heeh. Oleh salam awakmu.
1: Ora saged menek.
0: Lho.
1: Rutuh mawon.
0: Awakmu ora iso menek.
1: Nggih.
0: Nggak, anu golek ondo dhisik iki karo sapa sari iki. Iya.
1: Lek menek bae mboten saged.
0: Atuh. Arek iki rek. Jembek aku.
1: Kula iki jembek aku.
0: Kowe wis ora grandong neng. Dalem. Oh, sari iki urip. Urip. Urip. Kakek ya urip.
1: Urip kabeh nggih, Mbah. Padha waras sami kali baik.
0: Alhamdulillah, donga dinunga masih ora ketemu lho, Sri.
1: Nggih, nggih tambah, Mbah.
0: Heeh.
1: Lah bae, kula tilpune tak jakten gombres kok mboten diangkat.
0: Aku lek perkara ngangkat awakmu ora kuat, Sri. Wong awakmu saiki bobote ya kaya ngono.
1: Eh. Kon, Mbah.
0: Wong aku ki yo seneng aku Sri Gombres ki seneng aku.
1: Mboten ta.
0: Lho, la lek ora.
1: Nggih, Mbah. Enak
0: tenan. Lho, iki lho, iki lho. Wong ancene sing wis tau.
1: Gombres.
0: Heeh.
1: Oh, niko hari iki kula dateng Gombres.
0: Ngono yo ora nyisir-nyisir mbahmu.
1: Nggih, kok sambat tok.
0: Heeh, ancene mangkane aku kok bersin-bersin ae kok sambat.
1: Kekeen barang.
0: Mbole oleh ular winginane.
1: Prei atau grandong.
0: Padha karo aku Sri wis.
1: Paling bae titip.
0: Arek iki rek, aja banter-banter po Sri.
1: Tidak, gak wedi ta.
0: Gak wedi ta.
1: Cek kejebak.
0: Iya, aku timbangi ngono ke timbang kejebak atau ralu Sri ngono we.
1: Nggih tambah ngoten gombreng Mbak.
0: Lah iya sijine digawe nang gombreng, lorone tak dodolan ngene ae Sri pecelan.
1: Nggih, nggih. Kersane anu Mbak, aman.
0: Iya.
1: Dodolan kira aman Mbak?
0: Iya, lek dodolan aman Sri aku.
1: Nggih. Napa mawon, Mbah, menune, Mbah?
0: Iki ana lele gebrek terus maring ngono tongel karo iki mbesengek kliwon. Ya ana lele iki maro-maro digebrek ngono ae lho to. Diwenehi sambel pecel. Terus
1: oh, ngoten ta?
0: Tunon-tunonan ya ana, Sri.
1: Oh,
0: ngoten.
1: Nggih. Terus anu terong gendruwo.
0: Terong gendruwo ngene ya spesiale, Sri.
1: Oh ngoten nggih. Mbah, sedasa bungkus nggih, Mbah.
0: 10 bungkus kanggo sapa?
1: Nggih, kagem Bapak Ismaya.
0: Bapak Ismaya.
1: Bapak Suharnata.
0: Bapak Suharnata.
1: Bu Suharnata.
0: Buta ta, Nduk?
1: Ya niki wis imbang, paling jedul tapi ora iso lek jedul ya.
0: Ih, awakmu kok jedulan.
1: Kalian iku lho, Mbak, sing Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Nggih, Bu Sriatin.
0: Oleh salam, Sri. Oleh salam. Saka Bapak Ibu Widi.
1: Oh, Ibu Widi nggih matur nuwun, Bu, sak wangsulipun. Monggo tepano ketepangan kenang.
0: Iya, iya.
1: Ipan pun doang niku.
0: Wis suwe anyene gak mangan padang, Sri.
1: Padange kan opo-opo.
0: Awakmu yo ngono ae. Yo ngono ae.
1: Nggih. Mbah. Kup. Walah, Mbah, lagune napa, Mbah?
0: Loh, malah aku sing njaluk. Lagumu apa ngono?
1: Lagune, Mbah.
0: Heeh.
1: Niku lho, Mbah. Gubuk.
0: Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Kowe lali karo lagu selingkuh ngono ah.
1: Oh. Gelek ta, Mbak?
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Aku selingkuh mikene, aku gubuk asmara nggih kene terus Mbak kula ngeten, terus Mbak Yu kula ngeten, Mbah. Alah gubuk iku wong pacaran iku ngoten, Mbah. Oh. Mbak Yu kula niku sing pun meninggal riyen kula-kula eling.
0: Iya, iya Sri, iya. Sing padha-padha iki penggemare Mbah Demen, nak ngono Sri.
1: Mbah diarep-arep anu, Mbah.
0: Sapa?
1: Bu sinten sinten gene Depok niku?
0: Lho lek iku ngono kuwi ya Bu sinten niku? Ya Bu sinten Sri?
1: Baria.
0: Oh iya, ngono ya ora rono Sri. Awak.
1: Lho, bae mboten ate anu ulang tahun ah. Oh, ulang tahunnya siji han iki kula ngoten.
0: Abang kabisat Sri yo petang tahun sepisan.
1: Mboten. Mbah ngeten iki sat, Mbah.
0: Oh, lek sat ngono enak Sri gawe renang.
1: Nggih. Wong sat kok gawe renang enak.
0: Oh iya ya. Ya, suwun lho ya.
1: Undas kabeh.
0: Suwun ya Sri.
1: Nggih, kagem sedaya mawon nggih, Mbah. Mugi-mugi bae diparingi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Diparingi rezeki kuat.
0: Alhamdulillah Sri.
1: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah Sri. Iki yo wis jam 7. Langkung 29 menit menika kagem Bu Riatin, Bapak Widi, Yutuni, Yusari, Kang Grandong uga. Gusipul mbah wis panen.

Matur sembah nuwun Kang Slamet Aryanto. Monggo nderekaken sugeng tindak. Bile panjenengan kok tasih badhe wonten keperluan. Nah, TikTok-e iso ditinggalke. Ning dulur-dulur kaya dening Bu Sri Panca. Wis pokoke goreng le ana riatin gare gosong. Sampai gosong gorengan kula, Mbak.

0: Sarapan pecel leplek kenyes.
1: Gandul gandul Sumiaton. Ayo, kok balen nono ya apa? Arep kok olah ya apa? Dikira nit kira apa? Desairi kok.
0: Mau saya ulang balik. Oh. Sarapan pecel leplek kenyes.
1: Oh, gandul gandul.
0: Sampai sore.
1: Ya, sampai sore ngono tok. Ya.
0: Seneng. Bayarane ya pancet ya, Mbak. Ya
1: lek perkara bayaran, lek perkara bayaran ora apa-apa. Barang duwene mbahmu kuwi. Tak
0: sanetun.
1: Oh, Ciwala kaji koko beluk ngono lho to.
0: Oh, ya teh. Om timpa galakah om kambreng. Ciwala kaji koko beluk.
1: Dem dem.
0: Sang gerang sang lombok abang.
1: Mluker.
0: Sek. Jamu tuh. Yo berani sih, Mbak. Anu nek kok
1: beluke ngombe. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe oleh salam saka Semarang tuhun, ki warga Semarang ki yo melu mirsani TikTok.
0: Oh, Semarang sinten asmane, Mbah?
1: Asmane nika Mas Ahmad Kanesti.
0: Matur nuwun Mas Ahmad Anesti Gloria Pancasila.
1: Kok ana Gloria Pancasila lho? Pasamu stadion ngono ah. Lah,
0: Mas Ahmad kon nggon rumah Mas Ahmad. Niki iku pengenjang.
1: Ya. Ana dulure
0: nganu. Anu rindu-rindu mendalam ya, Mbah.
1: Heeh, saka saka riyatin.
0: Niki apa tak kei rindu dangkal ya apa ya, Mbah?
1: Iya, kaya kali mburi omah.
0: Tek ngoten lho. Rindu yang cetek.
1: Abang, bang. Lah iya, aku iki dong gumun karo Riyantin. Mosok puisine beksone iki kematian, Nduk.
0: Langgelang sing liyane nyet apa iku nyediani maesan, maeso terus mari ngono lembu sura. Dia tak nak kono mlewu ayu nang gone 17 Agustus. Kene mlewu ayu nang juga gendera. Cek kae dikibar-kibarno dadakno kono wis buyar. Cek kae ten.
1: Mrene wis kowe pikantuk pambagya saka dulur-dulur iki Mas Nazar. Oke, ngono iki.
0: Mas Nazar matur nuwun sangat. Niki anu Mas Nazar niki Jakarta, Mbah.
1: Iya, Jakarta terus mari ngono Mbak Ratna iki saka Jogja.
0: Oh, Mbak Ratna matur nuwun Jogja. Hai.
1: Hai juga. Terus,
0: niki kula.
1: Sitatun. Sita. Adohe Mbatu Jogja kok hai ku lho.
0: Lek pripun lho masak I love you, mau ngotot hai ini pun penduki pun dipundi Mbak.
1: Oh ya.
0: Terus ini kalau titip salam Mbak ini kenyan anu atur nih mama ya. Mama Onan.
1: Oh ya.
0: Sulawesi Selatan nih.
1: Mama Onan.
0: Oke. Terus yang teng Kalimantan nih ku Koko Aceng.
1: Koko Aceng.
0: Oke, nih ku anu wantani terus Mbak. Sampai mboten tilem awake sampai kok ngono Mbak.
1: Anjene kok.
0: Anu arek iki rek.
1: Lho, kok iso kok arek iki rek? Koe oleh salam saka Bang Jarwo sing saka Pagelaran ki. Ning kono ya ana Sadewa.
0: Matur nuwun sanget Bang Jarwo. Lek ne tem mriki kan Jarno nggih Mbak. Tem mriki Jarwo nggih.
1: Ana Jarno, ana Jarwo. Ana Adit, ana sapa?
0: Nggih. Halo, anu Mas Adit. Adit ki mestine sik nom Mbah lek jaman saniki jeneng-jeneng niku mesti rada nom. Lek rada tuwek ngono mri ceblok dhewe dudu Adit jenenge Mbah.
1: Lek Adit iku ya apa-apa iki nun sewu durung loman ngono ae lak wis ah. Wong iku Adit tok.
0: Lah nggih Adit, pokoke sing jenenge enten ese enten anu pene niku mesti anu nom.
1: Lah sing
0: tuwek ngono mesti mateni en ngono kaya to.
1: Aku ya aja maten-mateni kowe dicekel kowe tenan. Mas yo enak. Arek iki anjene. Basamu ki kaya basa wong planet kok, Nduk, tenan.
0: Alah, Mbak,
1: aku yo susik. Aku yo ora nesu, aku yo walah kok. Oleh salam muga ki saka Gandrong. Enu Gondrong, Gondrong Nukus kuwi.
0: Oh, lha lek Gondrong bareng enten iki kan nganu, Mbak. Iki jelmaan. Jajane asline ngoten nggih senes niku namine, Mbak.
1: Niku
0: keng niku keng kilenan mereka lomba wong iki kaya riwok.
1: Cetah. Kowe iki kok ngarang iki lho. Lha wong barang iki Mas Agok, Mas Gondrong iki saka Nukus kok iso kilenan.
0: Oh, Nukus. Kilenan.
1: Suwaji barang Surabaya. Suwaji saka Surabaya.
0: Oh. Wah, wong iku semerep kula mon.
1: Lha
0: Mas Suwaji.
1: Awak muru. Awak muru.
0: Lah jenengan sing ngaturi pirsa ngoten niku bau.
1: Oh, jembok wong. Suwaji ku sing dodol kupang kuwi lho.
0: Wala, mbok dodol liyane kupang kok didol.
1: Loh,
0: kene ya lek kowe.
1: Ton. Ton.
0: Dalem. Dalem, Mbak.
1: Suwaji ki kaya lagu sing Suwaji Surabaya.
0: Lontong salam wana-wana krama.
1: Torerot, torerot.
0: Jenengan jan puas sembalek ngono.
1: Oh, jembok wong.
0: Kani dienggo-enggone biasane isane mejawala, kulite ijo ngono nyanyi liyane. Wes mengbok kabeh.
1: Aja ngono, Don, aja ngono. Iki ana Mansur, Nduk, Mansur penyanyi.
0: Oh, penyanyi Mansur S niku.
1: Kok iso Mansur kademen ta, ana S barang iki.
0: Niku niku lan S to, Mbak, niku mburine ngoten kaya balokan S ngoten Mansur S.
1: Eh, Mansur Mansur Tube.
0: Oh. Tube ki apa ya? Ya
1: iya, S. Tube ki S, S cilik-cilik kuwi lho.
0: Lha, wong anggitku lek kube, kube tepung kube sing
1: iki. Iya, serbaguna. Iya,
0: serbaguna. Mosok Mansur ambek nerenggolok tepung.
1: Mosok Mansur iku peyek. Arek iki rek. Dosa awakmu, Nduk, dosa.
0: Alah, yo padha, bae tambah. Wis bae, dosane ya akeh mendino ngiliki kuwo wis. Tapi yo nganu lho mban jenengan iki apa dosa apa mas sak pikul ngono wis entek sedina mopet iku mengko wis entek mergane gawe guyune wong niku
1: wae wis. Oh iya iya. Iya.
0: Ning mbah dongane munggah swarga
1: dosane. Alhamdulillah. Iya iya iya.
0: Dalane jembaro dalane
1: ngono barang. Aku ngono ku kok dongakno mati ngono anduk.
0: Boten mbah tak dongane panjang umur.
1: Anu
0: masuk iki oleh mlaku sadalan iki rada amba dalane lho
1: mbah. Oh iya iya.
0: Dadi ora nyamplaki kancane. Biasane lek nyamplaku ngono ambek mekekeh-mekekeh ngono tangane nyamplaki kancane liwat.
1: Walah. Iki
0: tak dongane dalane amba. Terus iya.
1: Sik ta.
0: Nganu.
1: Sik ta. Ana mbahe iki didungakno dalane ombo iki piye ta? Eh alah, medhit awakmu nduk. Lah
0: nek nek dalan siwut ngono ya malah wis wong tuwek gawe dalan cilik. Piye ngene iki liwat.
1: Eh jenedan tenan iki.
0: Eh aku yo musim-musim kaya ngene. Lah dalan ombo kan mangan yo penak, awak seger waras lho mbah. Iki adem-adem. Jadi ini lagi ombong, itu kan pena, mbak, bledas-bledas.
1: ana sing ngomong ngene nduk, mbandemen kaya putrane maksat. Arek iki rek. Iso tau lho. Follow.
0: Oh, kados putrane maksat anu. Putra kados putrane pandemi ku lho. Lekne disaring-saring ngono jenengan nek pancen kaya anu sik putra wayahe maksat to, Mbak.
1: Don.
0: Satiku sing dalam.
1: Awakmu durung tau dipiting karo gendruwo kuwi apa? Tenan. Aja garai.
0: Lah pancene lek didelok teko dodoan ngoten jenengan kuwi modek kaya piye ngono. Angger wong gemes ndelokno jenengan. On. Lho. Lah sing gedhe brengos iku lak ketok ngono kanan kiri. Kok sana putune maksat.
1: Tun.
0: Yo aja ngono. Engko nek ngono male dadine ngene. Piye kowe iki ora anu.
1: Tun.
0: Pantakane dalem, Mbak.
1: Mimi.
0: Lah dilem ngono terus njaluk mimi. Lha mimi adek mimi susu. Njaluk gendong barang bayu lek di.
1: Aku timbangi. Awak timbangi njaluk liya aku dikei tajin.
0: Lem.
1: Loh, kuwi buruk. Kuwi manuke sapa kuwi, Tun?
0: Manuke bapake, Mbak.
1: Tun.
0: Salam.
1: Hati-hati manuk enak-enak golek mangan keper ki nggarai keseper tenan.
0: Anu kerubutan Mbak niki dikerubut.
1: Oh iya iya.
0: Dadi nek anu mek raine tok dikei dalan cilik ngono. Kaya gaya anu.
1: Lah malah ketok.
0: Niki malah dikerubuti manuke.
1: Oh iya iya.
0: Oh iya. Wong karane kingklung-kingklung bae kadung telu muni bareng ngoten iku. Ayo. Donya iki kaya
1: sik ta. Sik ta.
0: Padang.
1: Sik ta. Bapak iku akeh temen manuke.
0: Manuke telu. Biasane ngomong setunggal nggih, Mbak.
1: Ya cekelen terus maruculno ngono ae mari.
0: Biasane manuke mek siji kok telu. Kaya ning pundak bareng manuke.
1: Sik ta. Kok iso nek manuk ning pundak barang il.
0: Ini kok digendong lho, Mbak.
1: Iku sajane ngono lek manuk ki ning pundak, iki kaya iki lho, kaya sapa ki sing anu pengembara terus mari ngono terus manuk ning pundak iki ana manuke. Iku ngono burung hantu, Nduk, tenan. Iku pendekar anu ku lho, Nduk, si buta dari gua hantu ku lho.
0: Gua hantu.
1: Ya ki manuk. Senata,
0: liku lagi jelok kok dodoan kayak nggawa lontong Mbak.
1: Setan. Nah, masa ana burung hantu kayak lontong repot ae awakmu.
0: Ningalin ku pun celak tekan radi tebeh no Mbak. Kaya mosok nganu pendekar kok nggawa burung hantu. Ayo ya lontong iki.
1: Tun.
0: Halo Mbak.
1: Kowe durung tahu di setip guru SD apa tenan.
0: Dan kula men kepingin njenengan setep ae ora sampe saiki ra keturutan lho dah. Aku iki kangen ambek mbae.
1: Oh temenan, yo, temenan Nduk.
0: Wong iki saumpama.
1: Yo umpama.
0: Saumpama kowe ning sandengku.
1: Tererot.
0: Kangenku ilang.
1: Tererot.
0: Opo ae mbah.
1: Ya. Ya. Lagumu apa sih, Tun? Lagumu ki apa? Tak wenehi.
0: Nganu mawon nggih niku wau saumpama.
1: Gah.
0: Kan lek saumpama niki kan iso mbayangne sing rena-rena maneka warna. Mbok menawa besok ana titi wancine tiba jenengan terus moro ning sandengku. Loh, sapa ngerti? Moro nyelkenuk ngono terus
1: ambek. Ya.
0: Menger-menger ning sandengku.
1: Jen manuke bapakmu kuwi to. Wah, jen ngoceh tok.
0: Manuke bojoku kok, Mbak.
1: Lah iya ngoceh tok ngono kuwi.
0: Ngereke atine damang ngono iku, Mbak.
1: Ya.
0: Mulai udan duwes pateng dedet kae yo. Anu mecucu ae wong
1: manuk iso. Cita. Wong manuk ki ana cucuke. Lho kok iso mecucu ki lho.
0: Lagi yo, Mbak. Apa gel aku? Lah udan dure sampe anu adem bedhiting ngono kok. Iya kono. Wah iya. Metu tuwe lek ngene iki padang rada semilak, rada lumer ngono.
1: Rame. Iya.
0: Rame. Sautan.
1: Suwun ya, Don.
0: Kaya duweke dhewe ae, Mbak. Kagem ngene.
1: Ya, kaya oleh salam saka Mbak Tuti. Oleh salam saka Mbak Tuti.
0: Mbak Tuti, nggih matur nuwun iki kagem Mbak Rukmini, kagem Bu Pandan.
1: Bu Pandan uga.
0: Mama Digar niku lho.
1: Kok iso ngomong Digar iku lho? Dika.
0: Iki Mama Diga.
1: Dika, Dika ya.
0: Mama Diga. Tar, mantul. Terus
1: ya wis
0: tuwa ya mawon,
1: ya, suwun-suwun.
0: Mama Lingling, terus Bunda Marlena, Bu Riatin, Bu Sri niki sak seduwa ya keman Sri Ponco, Sri Mbok-mbok, Sri Ana, Bu Sri Gati, Bu Sri Yatin, Bu Sri Asih. Bu Sri soalnya kuat tambah kagem seduwa ya kemawon.
1: Ton.
0: Kula mboten milah-milah pokoke iki wis awan wong nang nggih sarapan pecel ngono lho wong. Ambek benek apa iki tahu apa benek to Mbak cilik men iki.
1: Iku jenenge tahu benek. Repot ae.
0: Ya wong iki sih tahu mek sampeyan menes koyo benek ngene Mbak.
1: Dadi lah timbange, timbange awakmu dodolan ngono benek sak tahu-tahu.
0: Sira wong wis nang ke ayo dahar kabeh nang ya. Mari iki gek. Ya. Sareneh, tare.
1: Ya suwun lho ya.
0: Sare. Matur nuwun sanget padhalipun Mbak gojekan untuk melepas rindu
1: dangkal. Iya, rapopo. Suwun ya.
0: Matur nuwun Mbak Gemen sugeng enjang sugeng makaryo.
1: Nggih matur sembah nuwun ka Bu Sumiaton. Uga buruk mining sih, matur sembah nuwun. Mbah, kula ngantos gosong nih kalau mbah, ceplok andok kula badhe sarapan midanget nih panjenengan kok goreng kok malah gosong.

Matur sembenuwun sing tep. Kirim mawar, kirim kopi. Mbah, salam kula dumateng Bu Sri Kandi.

goyang yo goyang, sarapan yo sarapan, wong urip. Bapak-bapak barang ki sing ngetem kendaraan ki ngegrab, uga sing ana ning terminal, ning pasar.

Paseka matur sembenwa. Pecelik lomba beradia lho. Lek wonten aja dibanding-bandingke. Nggih, matur sembenwa, dulur-dulur sampun nyengkuyung wonten ing adicara sarapan pecel menika. Ora krasa iki wis jam 8:43 menit. Dulur-dulur ya ngono. Sing padha iki mang wis mateng. Ya, apa masakane iki wayahe. Wayahe sarapan. Nggih matur sembenuwun sing padha dodolan kaya dening dodolan bakso ya arep wis apa nggelar dagangane wis mulai mateng. Sing jahit ya wis mari, go ki ya wis rapi karyo sarapane. Ayo semono go ki dulur-dulur iki bapak sopir wis ngopi apa urung? Gung, gung. Ayo gung ya padha karo mbahmu tenan. Durung ngopi aku. Mumpung yamene iki diputerke iki tembang sing pamundhutane dulur-dulur sing ana ning luar kota wae.

0: bila lah aku ni pong tuang ni jorong pong
1: kembarat kwento pati.
0: Aku cembai benar menawi tole meso cemoko rumah stokel pangan pun bila kan dibeli kok kok mboten teko kuwi badhe mlapati dateng mau panjenengan.
2: Sasamonipun kula mireng kados pundi pangandika panjenengan sedaya donga ing panjenengan kadhodhok sak goreng ati kula inggih tiyang sepuh kula ingkang nyedhani dening tojo mila saking menika utang pati ku